vom Teras Sojaflir. Parera à la Brok, kastar in min handduk, säger förlåt. Är det rätt?